0: Unasikiliza watoto.
1: Taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto.
3: Taifa la kesho.
4: Unasikiliza watoto.
5: Taifa la kesho.

0: Esa. Bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.